Ebi kura temi kwa je nro. Ni ponti ani ye. Eni padu bi temi kwa je nro. To ensure say wajuma na ensai. Na usika odi sem na yekwa. Ano na asofo ye bom pa tawachi. Ni achi na wafor ye so. Na sunsun